0: đen, còn anh ăn bơ thì chỉ đủ đen.
1: E bơ phô ta hành kì nô hoa nô, e mô hành đê dì ta.
0: Thì ông tiên gồm mò đen, còn anh ăn bơ thì chỉ đủ đen.
1: Vô rô có xa rè nà nì thì con chá rô nì rì tò gò la à la.
0: Thì ông tiên gồm mò đen, còn anh ăn bơ.